și 2000 de mite. Samo Radio Play. Energy 2000 de mite. Svălivesc platno o radioplay.bg.